0: Ntsha tene ka le supa hanka wa sezi mkoke dia khabasi ke kai tam ka ke bori ko ngum e tsai ke sika mangabi ke yi ati chi wolim ke khang nabi ke wicha tarasal ka tembo no ke mit afres to mangombo i to to sila ati ke khokhobe
1: tama teke 5 ok 58 minute ke si kara ho ha no te ya ho tene jao shu khre oiki bori ko shu shu ke bori ko ui mate jet anta ya ya khanyinge bori anje cham tinta ki te ti treso katemo ta on first to mango mutam tama ngi sei sei pam sei nyen sei siri na khono te sei siri ko dam bori hen e kom sei nyem